0: Hola, bon dia.
1: Ara.
0: Ah, ara.
1: Estaves ben sort, jo dic, bon ball tenim. I on ho sent? Però ara, vessa. Ara.
0: Molt bé, Lucre.
1: Ara, adiós, mono.
0: Adéu.